Облиці рожнато крило, інсенна смей, то є твоя шанса, лепосе імей, то твоє рандеву. Твій перший рандеву.